0: Francija.
1: A sam su Filmarinu, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Franciji.